0: Farruko en Berakera.
1: Ta girana wayakusa mambudutia. Naena be makinata.